mōmua kui lango ai ko mōri taka koe tai ki te tātou tamana i te langi. E o ia lawa te vikinga ki tōna aloha ki tōna agale lei kai mai hoki tana tauki matana leo leo malu mai ki lunga ki kuku tātou tāna tātou. E te hoki ko pāki tātou ki te hawehā mōmua te mahina tēnei hurumale tahi. O ki tāo ki kila ki tātou ki te moni ma te okamaoni o te aloha o te atua. O te aheo tōna lua mahina hurutahi, lua e ulu lua limu. A ki tātou ki kila ki tātou hai ngā malanga nai. O mai e ki tātou. I te waluti o te tāo te heo ani mai o te tātou o liki te pe ki tātou. E ki tia kina te tuku lā hongia ki tātou o te tātou matai. E tali tono hoki te loto nai i lawa i nā mea umalawa nai hoi e ki tātou. I te waitaini hoki te nei ko pāti tātou kiei. I te hoina tā o te olanga. Kā ki tātou ina he kukule vale te matataku ki tātou. O te tātou atua e maua e ki tātou te tatoka while mu. E maua e hoki e ki tātou te takitakinga i te tonu ma te sako. E hoki mai hoki e ia nā mā fōfonga tonu ma nā mā fōfonga le lei. E haka tonu tonu e ngia e ki tātou whainga mala. Tātou ngāna he pōpole i he mea. I te whiawhi tēnei i te ingoa lawa te tātou liki i koi Jesu Kirisu. I te ingoa manu malo, e nei hua e tau ia ki tātou, ma hoka hei loa ki atu ai. I te moni ma te waka maoni o tona alofa, ki tana leo leo, o tana kui kui malo mai ki luma ki o tātou tanata tukalau. E tari tonu hoki na maua ki tātou he, wai ahe o hia hia e tu sai hoki ma te kangana e na e whetau ma ki tātou te na wai aso fote. E tali tōni ki a hoki ni mena e tihi e nā community ma nā poilo e nā hanuku o ki au ki tāli au lunga to ke lau pohe lau he nua nai au ka manatu e te ngana to ke lau. Mā lō te ua ko te tualawa na e hoka lango lango pema ka moe moe ki ei. Te a te nei lako pāma ki tātou ki ei. Te tono kau maa la nā. A ko te tua he muhai na tia kina pe tuku la hongi ei ki tātou. Na manuia te tātou whainga malang. Manuia te tātou whōlau raihea. Ona lai takitaki nia ki tātou o te tātou riki. Na e whesoa soani mai hoki ke tātou nā mea umarawa na e whea ngai mo ki tātou

Hauhi Eid Marlo, den I den New Zealand First, the Act Party, mat the National Party, her ne hau gilang. Ewe her ne ni, hokati nonga magila toke no hua ki e palo tama, koi mau. Ko te heile den I ai, kai hea hoki laki na tai pati e ia e tutuko te itali ki te hoinga palota. Kio ka tohi nai tau palota. Hea nei he mea ke tohi nai tau palota e hia hoai. Pe hoai hoki. Te mahi kutai wa ngā a mātou kua whiu. Hea nei te ngā taku palota. Kai e kila. I te olanga te mokalahi tēnei e ie ki tātou. He hili te laho he palota e loo te he hoai ia. Ka hau ki lāku he hoa ia, he koro pe ia he hoa ia te tau. Ke ono to mumu ai koe, mui mui ai koe, ki nā mea a te mālo e hoa i. Ka e, hako pe he, ve mana ilo te hoa i hau pālota, ni? Pālota ki te mea ki te tohatu, e ono lelei ai he takitaki ngau ki tātou. Mai tau tau hanga. Hai atu. Kai mo tūlanga tēnei, tēnā hoki, lomu ki tātou ki te hoi ngā pāro tātou atunu tēnei. Nianei ni mea ke ono lelei, hoka mo talai. Kai mahi e hoki ni tali o te hoi ngā tātou langa e ki tātou, tamo ka ingo tātou i tēmnei, ki te tamo tā atili. Nianei pele ni e hoka tū mahi ki lātou, ke ono hoho ai tēnei hoka hui tāu. Pēku ni ahu lau ni hoki hitā uri tā kui te koe. Wai tahi tino e re mai e hitā ai ni a nā me tau hamala ngā kinga. Ai atu. E tahi tino le mai ngā tutongi. E tahi tino e le mai ko nā haunga hale. Ai atu e ke ke roki tātou. E tahi tino hoki kātou mana hoka heo iena. Ki loto i he huhuanga pe hoiwe het pālota. Angai ki e teki lātou le mai hui e tū mai oi tali nā kohi tāoli e nei. Ei te tamā video nā nake o te palmia. Angai ki te le mai ai i o kūpā ahia mai te hamumu o apelila a te tūlā hono o ki lātou i ei a tamulimuli nā stalking ni. Tamuli militino ke ono oheo hia ini alawa ni winga ke hele na stalking laws. Kaito kuma hau hau hei neni me te tau ke ono kanu ke tota imi ke ono hai hoho koi ki ei wako te tau te hihiu maulunga, tau te patai maulunga, tau te halawai maulunga hei na hatia. Tau te penihini, ko hele tuai te he, te he nahoti e tangata, tūlanga i hei te maulunga te penihini. Hoi atu. Kai e whanake, e we hui hui i tana tala. Mana tua nā me tu tupu mai te taimi nei, ke pāki taimi te palota. Ni hoka tō hina te ihe, e ui lawa e he homitala maia, he ohe tala e hea umai nā utoki la tō i loto te palame. Nā hoai pūle i loto te palame nei. Nyo ka tohi na nāme i e nā. Ke vea ke ai ko tātou ni e ke ke hake ki teki lātou ka wake tātou pāluta, tau pāluta mā i a melelei ni mea ea mā hai atu. E ka nā launi le mai ai. Ke la, heo e toka lahenga kātou hoki a nā hoai pūle i lo tātou pāle mene e tohu wale tongi motu. Toka lahi hoki e hoai wale tongi tongi, no tongi e nā tino. Ai eto. Kai e toka lahi hoki, nā hoi pule, e no noho lawai la tohu ale. Kai e tali e ki la tou ni a lau ni le mai he grupe a hita ala ko oi te vai a helpe. Ai eto. Ia, ka haka hui li la te nā hoi pule e nei, e luta huka te pāle mia. Le mai ai, a wā he entitlement. Ano heko, weko heko te kelo na te kupu tēnā entitlement. Ia, vena tūlanga iei ai. Io, pehe a launi e hoka heo te tuhia ki teke lato umelele. Ka kahai e noho i tono hale ka e talia pea te a launi ke

0: Man tog mig ihåg i lunna program jag gav åt det. Alla här gånger är mu och tattau i lunga tattau att hinna ut en nej kan jag mig här ihåg i. Inni var en alla var tattau lang man i jag gav upp här. Det jag har hittat en nej i här tullanga kultata pilek tau och gitte tau malulu. Ma ni har malu en ihåg i huvud kamata ditt har hittat en nej kan. Men jag har hittat tattau tattau pilek tugi. Ate vai taula va te taumalulu ave kona tu yo te fulu peni kikilanga kini awala ke haungale muma ye kitato mai na tauale o te taumalulu kai kama tatu lai te tulanga lava te talmai na no mo klato ye kumatu tua pe klato ye ia e no hoi tauale o kitino e hoi hoi hoki na tu yo te fulu kai koi hoi talagi tau ho mai pe hoi talagi ten ho mai he kau hanga hoki o te ola malo lo e hoi ei o hiakinga kai ka hai ki he ai e mai hoki ke kikila ke hea o lava koe ki he o tui o te fulu pa nā tui pui pui a hoki e iei ai loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o na o nā hi ama i ei e turoko o lava e mā hua mai ei nā tau ale kai na vei nā mantu e te koviti he kimo mā atu i te kouwiti ma te hia mao ia ma koi hoka ua upe hoki lava nā ahainanga e tauki ei nā aunga hoki o te tauale koi lahi mā wai ki tātou i te taimi tēnei koi lahi nā puli o ki kila hoki ki heo tui o te kouwiti he tui o te fulu he tui pui pui a nami hia hoki ko nā labotakinga i e nā pini hoa tuanga hoki ke ono heau mai e ki tātou mai nā tau wale hoka matakutia e paki mai kia te ki tātou i nā vai tau o te fulu ka heka pake he ai ki hoka lei ke mahanahana nā kie ke mahanahana hoki nā konga e na noho ai ki tātou ke ki kila ki niani haka hino manga a te mālo i lunga nā tūlā hono e te tau nā ie i nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou ie ia no hale tutongi. Ke kikila ke hai ni hita mo te hale. Ke lelei hoki nā haka mahana hana ngā nā pui pui o te hale. Heo he mea ma, e mahoi. Heo ni awala hoki e mahoi. Ke ono pui pui a ai ki tātou. Awa lava nā aunga nā tauale o te waitau o te taumalulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tauale o ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tauale kai tamuhai oi hoka mātalatala ke matalama ki te lawaitele o te tauale. E he taimi kua kikila mata e kolua ma te homai, pētein homai, ma peko te kauhianga hoki a te ola maa lolo. Kila ko te anga maulunga, ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou i nā tauale o te tino, ka ke ola maa lolohi hoki ki tātou. E te kātu hoki la te tau maa lulu, uwe hoki kua, i e hoki ni tahi kilanga ke hewa i ki tātou i nga tauale e puna mai i te taumahanohana. Ka e motaim te nei ki tātou ka ki pāt lele ki te haitoka taumalulu ku tauna tāpina hoka lele ki tātou i nga i tūta tauai ke pui pui ai i te tātou ola mālolo o te tino awalawa nga tauale hoi mai. Kilo ka lele toka lau ka ke manu i hoki i nga tauhinga o te ola mālolo
1: PMN Tokelau.